ekaŋa lɛ nyɛ suu efɛ̃ yii sɛsɛvwɛ pɔ lí fulua mɔ kirɛ lí kumani yɔrɔ mu fuɛ ínu. Lumɛɛ ndɛ tere mɔ kuɛ iwa bulu nu mɔ kuɛ fa ju a bela ŋɔ ŋ́ saŋ. A nia ma mu, kɛŋ bu kaŋfu lɛ like ŋgaa nyamiɛ wa yeŋ kpuro e nu ya kundaŋ. Mbu ma nyinɛnɛ ŋgaa e ŋuŋ yii and ɛ ŋgaa i like. Like ŋgaa nyamiɛ bo li be, besutu be kunu kpaa mindɛ kyɛ ŋgaa nyamiɛ wa yi imba mu beŋ kpuro. A fii niŋge ŋgɔ bo li be, osiiri be kula kɛ be sakyi. Be sakyi lɛ sɔŋ, ɔfii ma be bɔ bɔ. Ɔfii sina ŋgaa bɔ ɔbo li be, bɔ ɔfa li be wola li isɔ nu. Sɛŋgɛ be te wo tra mindɛ lɛ nu. Ɔfi kɛ kyɛ kuŋ, niŋge sɔ mu be kulaa be nya be ti. Besu sakyi ma kuŋ. Yɛ nyunu ŋgaa nyamiɛ imba mu be nyɛ yii, be duma ɔtɛ nu wie. Yesi kɛ kɔfɛ ilele ni and ɛ niŋge kulaa ŋgaa nyamiɛ bo li be, be fɛfɛ. Be wo nyinɛnɛ nu kɛ bela bɔ a wuliɛ wa toe yii sa. Na be ŋ́gumue, sɛŋgɛ ye bɔ nyamiɛ fɛ yii wa wɛ ma ye, ye kusu e fɛfɛ wie. E fa mindɛ kyɛ ŋgaa be ŋuŋ kɛ ye ti nyamiɛ wa sakpae. Bɔ ɔde e, bɔ ɔkakyi e ŋuŋ nɛ ŋgaa. Nyamiɛ bɔ bɔ nua ŋ́ dɛo.